Guma honzo ora je namara mahungu antena nasonala kongua henazula shikana kusoni ka dzavala heramba altiku mfana wa wakati kongolo aziva kuntuma wembelele.